0: frɛ me Iceman. No tribe sɛ no nyam ɛnka nyame dog akwaba.
1: Wo me nuame da sɛ ɔde akwanya ɛte saa ɛde ama me. Yɛ kasa free dank natural healthcare complex a ɛwɔ Kumasi Trade. Aha, woduru Trade Junction no so a wo sɛ wokɔ dank ba. No afro taxi and apply ya na wɔde aba. Wɔde wa wo car na ɛba so sɛ Kumasi na wo free ba. Woduru Trade Junction so abɛwura mu wɔ nifa so. Kwonum street wo travel some to Ura Bank na four junction wɔ no afa left no aba. Sɛ wo free ɛ ɔboase na ɛba so de woduru Trade Junction so abɛwura mu wɔ left. No aba oba wo nim na travel some to Ura Bank na afa left no aba. E telephone number sa de bɛfrɛ yɛ nso yɛ 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ye ka gonorrhea eno na nem yare baako a eno de untumi nye bi mfiri bebia gise bema no banshi mudie nkoa te wo ye bema na ye ka che so wo gonorrhea na che so no ba shim sanso na wo ye banso ye ka che so gonorrhea na che so ne bema shim sa kwa ni mienu su ne fa so nya gonorrhea emu omde gonorrhea ba ne form na syria gonorrhea omo ye mu omo hu pa sa na syria gonorrhea no mo ba omo ema uhu omo presence ewo odunso twa no mu aha nto binya gonorrhea especially se bema enya gonorrhea first 3 days na obesha ase hu sunsun aso woni ni pedua no mu oba enya gonorrhea ebetimi ateki months ebu onpo years asa na oba na hu sunsun onya gonorrhea ne bi eni so oba na onya gonorrhea signs na ebeba no aha e chance se eba na ebe hu sunsun onya gonorrhea ne bi ni ni aha e so edika kas ebetiki time asa na wo hu na wo be hu na de wo be hu ni wo be hu se wo jonso a na wase eye oya ana wase sese wo wo yo ba wo jonso wase oya na wase sese wo a kesa nyesa abra na onya gonoro ya wo nto yo ba na ne be ma bi hiem na 3 days social se hu sa asan bia nyesa sa abra na onya gonoro kesa wo nya ya che aha afi na esu ama wo hu so wanya bi na wo tu ho na montem ana so wo yo ba wo hu se esu ogu nsuo na egu no so enye yuzua ye nsuo egu ma oho a oba bia nsuo gu no na se nsuo ye kan asem de ida se e white yellow ana greenish se nsuo no enka wo mu edi se nsuo no gu na enka wo mu pe e sign na chese e bia wonya gonorrhea ne bi oba bu won so bo so nya vaginal bleeding nto bo se bla we chime wie no ye nse oba bia bu no se 3 to 7 days we ye 3 to 7 days ne chi no na moja asase e beba ansana 28 days na so and it's a 3 to 7 days e na moja asase e beba ansana we na so a e sign na kese infection bi aba na ebetuma e gonorrhea to ho na mona bra me hwe mam ana wo yoba hu se woni okunu shema na wase ye oya ya ye oya pa nyakopon sie sie se woni okunu shema wase nyo wo mse toda obeti pink akrade na so pain na chi no wo se wotimi nya atenka e ma woni ji na so de pain ko na wote de a e sign na kire se wonya gonorrhea to anamone bla na ehwe mam oba bi nso won mabon se na yaase aha eye ne ya ana se aye se ne e froba no fruma na se won no e ho ye ne ya pa eno so e sign na kire se gonorrhea ne bi aba oni pedue no afi wo ho a o feel se e wo se wo donso more frequently en ti kakra na jonso do kakra na jonso do kakra na jonso do wo ko jonso wie na jonso do wo yo ba na hu sa ne ma ne bi oni pedue no ma to anamone bra so ya oba ane se frɛ number si 0244 01 75 56 0244 01 75 56 o frɛ number si ya ye bɛ jɔ so